ndiri kutenda ndiri kuona vakawanda vari kundonyorera vachifuma kuti akaboika kakanobaya mwoyo mashoko wajona atakudzaika mukamuona achiteya nzee njikere dzepapaya dzarasa njikere musamusege mukamuona achifane nzara mupei chikafu anenge nyote mupei ane nyote mupei mvura aiona shirikadzi iri kutambura neve netuvanaiwe murume akafa kana kuti murume akapondwa muri kuzeka izvezvi vamwe vanhu vari kudzingwa kujoni ikokuku vakamirira kuseka kuti vachingosvika chikuti ya vaivhaira vari ikokoko 20 years vari kujoni vari kuuya vasina kana chinhu vabatsirei namwe imwe ngaisakupe mufaro.